0: 在岭南部局势又再度的紧张升级。根据黎巴嫩国家通讯社在20号的报道，以色列在当天凌晨开始就通过了战机还有无人机，向位于黎巴嫩南部的奈拜提耶地区发动了多轮空袭，造成有民宅建筑的损毁，至少有5人死亡。而另外，路透社在19号引述一名美国高级官员的话报道指，以色列和黎巴嫩真主党已经同意停火，停火是从当地时间19号的下午4点就开始生效。但是与此同时，以色列的军方依旧坚称在前线部队拥有行动自由。黎巴嫩国家通讯社就在报道指，在双方同意停火之后，以色列的战机在当天依旧对黎南部的杰津地区发动空袭，同时以色列的无人机持续在黎南部包括西部地区多个的城镇上空在密集的盘旋。
1: 尽管停火的消息传出，但以军无人机仍在持续空袭黎巴嫩南部，空袭目标包括纳巴迪耶和杰津地区的城镇和山地。一名美国官员稍早前向路透社表示，美国与卡塔尔谈判代表在伊朗协助下敲定了这份协议。一名以色列高级官员及两名黎巴嫩真主党消息人士也向路透社证实了停火的相关消息。特朗普19号下午对美国全国广播公司称，他亲自与以色列方面进行了沟通，要求对方同意停火，但他拒绝详细说明是否直接与以色列总理内塔尼亚胡进行了通话。美国国务卿卢比奥19号与黎巴嫩总统奥恩通话，重申了美国对黎巴嫩政府的支持，并强调必须解除黎巴嫩真主党武装。声明称，双方还讨论了下一轮离以谈判安排，相关谈判将于6月23号至25号在华盛顿举行。与此同时，美国阿克西奥斯新闻网报道，卢比奥将在下周前往中东，出访国家包括科威特、阿联酋和巴林。与此同时，以色列国防军发言人德弗林表示，目前部署在黎巴嫩区域的以军前线部队拥有行动自由。他表示，只要真主党仍然构成威胁，以军就会继续在前沿地区驻守。
2: מעבר לקו הצהוב ומעבר למרחב ההבטחה הקדמי, אנחנו פועלים כדי להסיר איום בהתאם להסכמים, אנחנו מכבדים הסכמים, ונמשיך לפעול כדי להסיר איום כל איום. לגבי בירות, מקומות אחרים בלבנון, שוב פעם, אנחנו פועלים על פי הנחיות, כל עוד לא נונחה אחרת, נמשיך לפעול על פי הנחיות הקיימות כרגע.
1: פוחן ויישי, צונחה בעדה.
0: 下节回来为您报道，有中方表示支持缅方走符合本国国情的发展道路。巴西财长据报下周访问中国，并且会在华设立税务办公室。
3: 1900年八国联军的八国巨王椅怎么回事？日本两家生产六氟化钨用来制造高端芯片的企业宣布从7月1号起永久停产，对三星、台积电和全球产业链会造成什么冲击和影响？石其兵为您深入分析。美国为日本向中国求情开放稀土出口，是美国疼日本小弟吗？数天下强国，环看中华，中国评论到底是什么？育柴机器石评天下，今晚凤凰卫视中文台。